0: رشیدہ کی فلموں میں سے کون سی فلم چھوڑ دی جائے، کس کا ذکر کیا جائے، یہ طے کر پانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہندی سنے سنسار میں رشیدہ کا جو یوگدان رہا ہے، اس کے لیے سن 2001 میں بھارت سرکار نے رشیدہ کو پدم وبھوشن سے سمانت کیا۔ 1960 میں پریسیڈنٹ سلور میڈل ملا فلم اناڑی کو۔ 1961 میں نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ فیچر فلم انورادھا۔ 1961 میں ہی گولڈن بیئر ایوارڈ کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں نامینیٹ ہوئی فلم انورادھا۔ اور 1999 میں رشیدہ سمانت ہوئے دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے۔
1: میں نے

آئی ایم سوری سیا، وہ دراصل مجھے یہ کیمرہ خریدنے کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ جانتی ہو کتنی دکانوں پر مشقت کرنی پڑی تب جا کر ملا ہے یہ میرا ڈریم پیس۔ یہ کہتے کہتے اس نے مجھے دیکھا، لیکن تم کو انتظار کرنا پڑ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، اچانک ہی پروگرام بن گیا نا کیمرہ خریدنے کا۔ میرا غصہ فوٹ پڑا، کیوں سنڈے کو نہیں خرید سکتے تھے؟ یہ مجھ سے تو بڑی جلدی کہا تھا کہ سنڈے کو بنوا لینا اپنا لیپ ٹاپ۔ وہ مسکرا دیا، ہاں کہا تھا، پر یہ ضروری تھا نا، اور میرا لیپ ٹاپ فالتو تھا، کیوں ہے نا؟ نہیں تو کس نے کہا فالتو تھا؟ دیکھو سیا، زندگی میں نا کچھ بھی فالتو نہیں ہوتا، بس وقت کے کسی لمحے میں کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں، ان کے ضروری ہو جانے سے باقی چیزوں کا مہتو گھٹتا تھوڑے ہی ہے۔ کسی کو ایسا لگ ضرور سکتا ہے، لیکن یہ بس دیکھنے کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پلیز، میں نے بھن بھناتے ہوئے ہاتھ جوڑے، بھگوان کے واسطے اب تم اپنی فلسفی کی کلاس مت شروع کرو۔ اچھا بابا سوری، فلسفی بند، اس نے ایسے کہا جیسے وقت کی ساری ہڑبڑی وہیں ٹھہر گئی ہو۔ جیب سے رومال نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، پہلے چہرہ پوچھو، پسینے سے بھیگا ہوا ہے، پھر بچوں جیسی معصومیت سے شکایت کرتے ہوئے لہجہ بدلا، ارے وہ دکاندار بھی نا بس اپنی ہی دھن میں تھا، ایک کے بعد ایک لینس بدل بدل کر میری تسلی پرکھ رہا تھا، اور میری ضد بس اتنی سی تھی کہ آج جب ہم اس ندی کے کنارے بیٹھے تو ہمارے پاس ان گزرتے ہوئے لمحوں کو ہمیشہ کے لیے سنجو لینے کا کوئی مکمل ذریعہ ہو۔ اس نے پوری صحبت کے ساتھ کیمرے کا رخ میری طرف کیا، ایک ہلکی سی کلک کی آواز دریا کے سناٹے میں گونج گئی جسے وقت نے ٹھہر کر ہماری گواہی دے دی ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اپنا وہ ڈریم کیمرہ دھیرے سے بغل کے پتھر پر رکھ دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ فی الحال اس برہمانڈ میں مجھے

سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں۔ وہ میرے ٹھیک سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، آنکھوں سے وہ کالا چشمہ ہٹایا اور سیدھے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ جانی پہچانی نرمی اور وہ مدھم سا سکراتی انداز پھر سے اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔

اس بیچ میرے منع کرنے کے باوجود وہ میری کئی تصویریں لے چکا تھا. یہ کیا کر رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کوئی موڈ ہوتا ہے فوٹو ووٹو کا؟ ارے بعد میں کھچاؤں گی کسی دن. اس نے کیمرے کا اسکرین میری طرف کیا. یہ دیکھو کیسا منہ بنا رکھا ہے تم نے. میں نے اسے گھورا. سب تمہاری ہی کرپا ہے, آدھا گھنٹے ان بندروں کے بیچ ویٹ کرواؤ گے تو منہ نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ بس یہی غلط سوتر تو ہم نے رٹ لیا ہے. اس بار اس نے چشمہ ہٹا کر اپنی بدھ مسکان پھینکی. یہ ضروری نہیں کہ منہ ہی بنے, پر کیا کریں, ہم نے انتظار کے پلوں کو ایسے ہی کڑھ کڑھ کر جینا سیکھا ہے. میں اسی کے انداز میں بولی, یتھارتھ مہانوبھاو, کنتو آپ ہم سانسارک جیووں سے اور کیا اپیکشا کرتے ہیں؟ جینے کی. یہ دو شبد اس نے ایسے کہے جیسے کسی گیت کی لائن دہرائی ہو. تو کیا میں یہاں مر رہی تھی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو, زندہ تھی؟ میں ہنس پڑی. نہیں, بائی گاڈ نہیں تھی. اچھا سنو, کافی ہاؤس چلیں تھوڑی دیر کے لیے؟ اس نے کہا. ہاں شیور. میں اسکوٹی موڑنے لگی تو اس نے کہا, سنو سیا. ہاں. پیچھے دیکھو ذرا. پیچھے کیوں؟ کیونکہ آگے جاتے ہوئے کبھی کبھی مڑ کر دیکھ لینا چاہیے پیچھے. جب اس نے یہ واقعہ کہا تب میری نظر اس کے چہرے پر نہیں تھی, پر مجھے پتا تھا کہ اس کی بدھ مسکان اب پورے چہرے پر ایک شانت بھاؤ بن کر پھیل گئی ہوگی. میں نے ہیلمٹ ہٹا کر پیچھے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ آج راکھی تہوار بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ نے رکشا بندھن کی مبارکباد دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیو درگا میں سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کی حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج الاٹ کیا۔ اور امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راکھی پورنمی تہوار کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھروں نے مبارکباد دی۔ انہوں نے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا تہوار خوشی کے ساتھ منانے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ہر گھر میں خوشی آنے اور صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی اظہار کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیو درگا، سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سنگارینی کے حراج میں حاصل کیے گئے یہ بلاک ہٹی گولڈ مائن کے قریب واقع ہونا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ انہوں نے ہٹی ادارے کے تکنیکی تجربات کو استعمال میں لاتے ہوئے جدید طریقہ کار کے ذریعے اس میں تیزی لانے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے امید کے مطابق نتائج آنے پر فوری دوسرے مرحلے کے لیے قبل از وقت منصوبے کو قطعیت دینے کی بھی ہدایت دی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے دیو درگ میں سنگارینی سائٹ کے دفتر کے افتتاح کے لیے انتظامات کرنے سی ایم ڈی کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کے حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج صبح الاٹ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ذات پات اور سیاست سے بالا تر ہو کر کوئی بھی درمیانی افراد کے بغیر مستحقین کو یہ مکانات الاٹ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیور پروجیکٹ کے تحت جملہ 100,000 مکانات کو منظوری دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 20 اسمبلی حلقوں میں کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ 50-60 لاکھ روپے کی مالیت والی اراضی پر لفٹ کی سہولت کے ساتھ ہما منزلہ فلائٹ کو مفت رجسٹریشن کے ساتھ خواتینوں کے نام پر اس کو دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی ایک کامیابی ہر شہری کے لیے باعث فخر ہے۔ پرگنا نندا کی کامیابی نوجوانوں اور کھلاڑیوں کے لیے ایک آئیڈیل ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے مستقبل میں ان کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاست بھر میں راکھی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بہنیں بڑی تعداد میں اپنے پیدائشی گھروں کو جا رہی ہیں۔ حیدرآباد میں راکھی تہوار کے موقع پر اہم بس اسٹیشنوں، ریلوے اسٹیشنوں میں عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ بھائیوں کو راکھی باندھنے کے لیے خواتین اپنے آبائی مقامات کو جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں جے بی ایس، ایم جی بی ایس، اپل، دلسکھ نگر بس اسٹیشنوں کے علاوہ سکندرآباد، کاچیگوڑہ، نامپلی ریلوے اسٹیشن مسافروں کے ہجوم سے بھرپور نظر آ رہے ہیں۔ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت میں راکھی تہوار کو ایک اہم تہوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ورنگل، کرم نگر، نظام آباد، کھمم، محبوب نگر، نلگنڈہ اور دیگر اضلاع میں بھی راکھی تہوار بڑے پیمانے پر جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں جوبلی ہلز پر واقع وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پر ریاستی وزراء سیتکا کنڈا سریکا، خواتین کمیشن کی چیئرپرسن وجیا لکشمی، برہما کماریوں اور دیگر قائدین اور نابینا اسکول کے طلباء نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو راکھی باندھی، جبکہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی راکھی تہوار کو بڑے پیمانے پر منایا۔ حیدرآباد میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر کو ان کی بہنیں رانی اور وملا نے راکھی باندھی، جبکہ سابق وزیر ہریش رو کی رہائش گاہ پر خواتین لیڈروں اور ان کے حامیوں نے ان کو راکھی باندھی اور مبارکباد دی۔ اسی طرح بی جے پی لیڈر رام چندر راؤ کو ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ ویمل واڑہ کے رکن اسمبلی و گورنمنٹ ویپ ادی سرینواس کی رہائش گاہ پر ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے حیدرآباد، وجے واڑہ، NH-65 شاہراہ پر حادثات کی روک تھام کے لیے 17 بلاک اسپاٹس میں انجام دیے

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 9:15 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے۔ سرحد کے دونوں طرف 1500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ازبیکستان اور کرغستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ سرکار کے اقدامات کی بدولت مارکیٹ میں شکر کی دستیابی بہتر ہوئی ہے۔ شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی چینی کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی گراوٹ آئی ہے۔ ملک کے صنعتی پیداوار کے اشاریے کی شرح ترقی اس سال جولائی میں 6.7% رہی، اور آج رات پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھارت کے ویلون سنتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بالاس فارکاس سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1545 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ امدادی ٹیمیں زندہ بچ جانے والے افراد اور پانی کے بہاؤ میں بہ جانے والی لاشوں کا پتہ لگانے کے لیے دریاؤں کے کناروں اور دور دراز کی بستیوں میں تلاش کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ جنوب مغربی چین کے علاقے میں 5.1 شدت کا زلزلہ آنے کے تناظر میں مزید سیلاب کے اندیشے سے حکام نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ افراد کو دیگر مقامات پر منتقل کیا اور پھر سے وارننگ جاری کی ہے۔ ادھر بھارت نے بچاؤ اور راحت کی بڑی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بدھ کے روز وہاں اچانک سیلاب آنے کے سانحے کے بعد سے 320 بھارتی شہریوں سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے یا ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ تقریباً 100 بھارت نژاد افراد کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے جو دیگر ملکوں میں آباد تھے۔ آج نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ تریشولی ایک پن بجلی پروجیکٹ پر کام کرنے والے 63 بھارتی شہریوں کو متاثرہ علاقے سے بچا کر باہر

0: اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ای اوز، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ ناروے کے شاہ ہرالڈ پنجم کا آج اوسلو کے ایک اسپتال میں 89 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ یورپ کے سب سے بزرگ شاہ ہرالڈ اپنے والد شاہ اولاف پنجم کے انتقال کے بعد 1991 میں بادشاہ بنے تھے۔ انہیں وسیع پیمانے پر بادشاہت کی جدید کاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی کے ناروے پر حملے کے بعد انہوں نے اپنے بچپن کا کچھ وقت امریکہ میں ضلع وطنی میں گزارا۔ ان کے بیٹے ولی عہد شہزادے ہاکن ان کی جگہ شاہ بنے ہیں۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا روایتی چھڑی مبارک کی رسومات کے ساتھ آج ختم ہو گئی۔ مہنت دیپیندر گیری چھڑی مبارک کو پوتر امرناتھ گفا تک لے کر گئے، جہاں خصوصی پوجا ارچنا کا اہتمام کیا گیا اور اس طرح 57 دن سے جاری یاترا باضابطہ طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور اس سال 4,80,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا گیا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے نئی دلی میں آج مختلف اسکولوں کے طلبہ اور تنظیموں سے وابستہ بچوں کے ساتھ یہ تہوار منایا۔ بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا آج رات پی ایس اے بڈاپیسٹ اسکواش کے فائنل میں ہنگری کے بلاس فارکاس سے مقابلہ ہوگا۔ ولاون کل رات سیمی فائنل میں ویر چوٹرانی کو شاندار 2-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے۔ سرحد کے دونوں طرف 1,500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ازبیکستان اور کرغستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ سرکار کے اقدامات کی بدولت مارکیٹ میں شکر کی دستیابی بہتر ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 9:30 ఇప్పుడు ముంబై నుండి రిలే వింటారు